0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pietele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.

0: sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bars.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Šis ir Radio Superhits.
4: Radio Superhits.
3: Piedāvā EHR.fm.
5: Hey, this is Imagine Dragons.
6: Hey, this is Justin Timberlake.
7: This is

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: Tūlīt rīta programmā.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Izvēlies labāko pietele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.

Yeah.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: Sporta bārs. OptiBet Sporta bārs. OptiBet Sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pietele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
3: Šis ir Radio Superhits.
4: Piedāvā EHR.fm
3: dziesmas, kas liek justies labāk.
4: No 90. Līdz mūsdienām.
3: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
4: Laikaziņas.
5: Šodien Latvijā turpināsies lietus un tas pastiprināsies jau valsts lielākajā daļā. Lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Piekrastes rajonos ziemeļrietumu vējš pastiprināsies brāzmās sasniedzot ātrumu 20-24 metri sekundē. Lietus un vējš mitēsies tikai piektdien. Šodien dienā gaiss iesils līdz 15-21 grādam.
4: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
6: Šis ir Superhits.
7: Hey, it's Dua Lipa.
8: We're Silk Sonic.
9: Hey, it's Taylor Swift.
3: Radio Superhits.
10: Take that. These days.

6 un 5 minūtes. Scatman John. Scatman. Scatman.

6 un 8 minūtes. Rihanna, Diamonds. Shine bright like a diamond.

0: 6 un 12 minūtes.
1: Superhits rīta programma. Precīzi laika paziņojumi pēc katras dziesmas.
2: Radio Superhits. Mīļākā radiostacija. Calvin Harris. I'm not alone. Can

0: 6 un 16 minūtes.
1: Offenbach featuring Lajik, Wasted Love.

0: Zinedbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūris noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: EHR.FM.
3: Dziesmas, kas liek justies labāk.
2: No 90. Līdz mūsdienām.
3: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
2: Laikaziņas.
4: Šodien Latvijā turpināsies lietus un tas pastiprināsies jau valsts lielākajā daļā. Lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Piekrastes rajonos ziemeļrietumu vējš pastiprināsies brāzmās sasniedzot ātrumu 20-24 metri sekundē. Lietus un vējš mitēsies tikai piektdien. Šodien dienā gaiss iesils līdz 15-21 grādam.
2: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
3: 6:27 minūtes.
5: Hunter X, EJ, Audrey Nuna, Rhea Mee, and K-pop Demon Hunters cast. Golden.

0: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Izvēlies labāko pietele 2, iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
4: Tom Grennan, Little Bit of Love. I've been

0: 6 un 57 minūtes.
1: Jonas Blue featuring Dakota.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Šis ir Radio Superhits.
4: Piedāvā EHR.fm
3: dziesmas, kas liek justies labāk.
4: No 90. Līdz mūsdienām.
3: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
4: Laikaziņas.
3: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
5: Šodien Latvijā turpināsies lietus un tas pastiprināsies jau valsts lielākajā daļā. Lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Piekrastes rajonos ziemeļrietumu vējš pastiprināsies brāzmās sasniedzot ātrumu 20-24 metri sekundē. Lietus un vējš mitēsies tikai piekdien. Šodien dienā gaiss iesils līdz 15-21 grādam.
4: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
3: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
6: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskā darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Rits kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Šis ir radio, kur sanāk visas zvaigznes.
7: What's up guys, this is Justin Bieber.
8: Hey, this is Dua Lipa.
9: Hey, it's Ava Max.
10: Mans radio.
3: Radio Superhits.
11: Bruno Mars.

Mostamies kopā ar Dekta, Latvijā radīto globālo maksājumu uzņēmumu. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 7:14. Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi bio kanalizāciju un noteku.

0: izpausties ar Radio Superhits.
1: No rītiem ieslēdz Superhits. Ideāls sākums dienai.
0: Radio Superhits. Rudimental featuring Ella Iyer. Waiting all night.

0: 7 un 18 minūtes.
1: Medusa featuring Dermot Kennedy, Paradise.

0: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc HR.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē HR.fm un HR aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.
1: Senlauzis veikalos jūs rit pilnā sparā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštalpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
2: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
3: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
0: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon. Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes sertifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.

0: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
1: Lai arbūzs būtu vēss, saldējums nekustu un dzērieni patīkami atspirdzinātu.
2: No 8. līdz 12. jūlijam RD elektronikas ledusskapjiem un saldētavām īpašas wow cenas. Lieli un kompakti, ietilpīgi un ekonomiski ledusskapji un saldētavas no vadošajiem zīmoliem par īpašām cenām. Atrodi savu ledusskapu RD veikals LV vai RD elektronikas veikalos visā Latvijā.
1: Jo vasarā labs ledusskapis ir gandrīz tikpat vērtīgs kā atvaļinājums.
2: RD elektronikas. Mums ir daudz.

0: Šis ir Radio Superhits.
1: Piedāvā EHR.FM
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
1: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
1: Laikaziņas.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
2: Šodien Latvijā turpināsies lietus un tas pastiprināsies jau valsts lielākajā daļā. Lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Piekrastes rajonos ziemeļ rietumu vējš pastiprināsies brāzmās sasniedzot ātrumu 20-24 metri sekundē. Lietus un vējš mitēsies tikai piektdien. Šodien dienā gaiss iesils līdz 15-21 grādam.
1: Radio Superhit ziņas vienmēr kodol.

0: Progresīvu sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Antra, Adele un Ada.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. 7:32. Rīts kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: Somber, 12 to 12.
1: Svin savus 790. Jūs sagaida šokolādes muzejs, krāšņs rožadārs, īpašs baltu ceļa centrs, viens no Eiropas vecākajiem bulvāriem un daudz kā cita. Uziniet vairāk visit šauļai.lt.
2: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Čau, te Niklāvs Mičuls. Iešu noskaidrot, kāpēc pēkšņi visi grib pieteikties studijām turībā tieši tagad. Hei, kas te par burzmu?
4: Visi grib studēt ar atlaidi.
3: Ja jau tik liela ažiotāža, tad jau atlaida arī liela, ne?
5: Un kā? 50% atlaidi otriem semestriem, ja piesakies studijām līdz 11. jūlijam.
3: Skaidra lieta. Studēt ir labi, bet studēt ar 50% atlaidi vēl labāk. Studē gudri turībā.
6: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
7: Vēl lielākas atlaides Denim Dream. Visām sezonas precēm 40% atlaides. Tavi iemīļotie zīmoli Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, Guess. Kā arī veikalā, kurš atvērts vienmēr. www.denimdream.com.
8: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
9: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka. Būvē droši.
10: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – talpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizētos sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
11: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
12: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
13: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
14: Enerģisks rīts bez aizķeršanās kopā ar Dekta.
0: Somber, 12 to 12.

0: 7:52 minūtes. Mostamies kopā ar Dekta, Latvijā radīto globālo maksājumu uzņēmumu.
1: Noah Kahan, Stick Season.

Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Rimi.

0: Tapa mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
3: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas universitāti. Humanitārās, sociālās, eksaktās vai dzīvības zinātnes izvēlies savu studiju virzienu. Vairāk nekā 120 bakalaura un maģistra studiju programmas, moderna vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Uzzini vairāk! Gribu studēt LV!
4: Sēlī aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafēnīcas.lv.

0: Punkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
2: EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
3: Francijas apelācijas tiesa atstājusi spēkā Marinas Le Pēnas notiesāšanu par Eiropas parlamenta līdzekļu izšķērdēšanu, taču samazinājusi aizliegumu ieņemt vēlētus amatus līdz 15 mēnešiem. Tas teorētiski paver viņai iespēju kandidēt 2027. Gada Francijas prezidenta vēlēšanās. Vienlaikus Le Pēnai būs jāizcieš gads mājas arestā ar elektronisko aproci, un viņa iepriekš norādījusi, ka šādos apstākļos nekandidēs, ziņo BBC. Netālu no Kīvas ir atrasta kāda nošauta sieviete, kuru turēja aizdomās par pagājušajā nedēļā Monako notikušo spridzināšanas uzbrukumu Ukraiņu uzņēmējam Vadimam Jermolājevam un viņa ģimenei. Saistībā ar slepkavību aizturēti divi vīrieši, tostarp Ukrainas militārās izlūkošanas darbinieks, kurš atzinis savu līdzdalību, tā ziņo aģentūra Leta. Starptautiskā operācijā pret cilvēku tirdzniecību 59 valstīs arestētas vairāk nekā 1000 personu, to paziņojis Interpols. Kā vēstī BBC, operācijas laikā atklāti vairāk nekā 2000 cilvēku tirdzniecības upuru, galvenokārt sievietes. Likumsargi likvidējuši vairākus starptautiskus noziedzīgus tīklus, kas nodarbojās ar seksuālu izmantošanu, piespiedu darbu un tiešsaistes krāpšanu.
2: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Šis ir Radio Superhits.
6: Piedāvā EHR.fm
2: dziesmas, kas liek justies labāk.
6: No 90. Līdz mūsdienām.
2: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
6: Laikaziņas.
2: Kopā ar akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
3: Šodien Latvijā turpināsies lietus, un tas pastiprināsies jau valsts lielākajā daļā. Lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Piekrastes rajonos ziemeļrietumu vējš pastiprināsies, brāzmās sasniedzot ātrumu 20-24 metri sekundē. Lietus un vējš mitēsies tikai piektdien. Šodien dienā gaiss iesils līdz 15-21 grādam.
6: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
7: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Rīts kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
8: Šis ir Superhits.
9: Hey, we are Imagine Dragons.
10: Yo, it's Billie Eilish.
11: Hey, this is Justin Bieber.
2: Radio Superhits.

0: Mostamies kopā ar Dekta, Latvijā radīto globālo maksājumu uzņēmumu. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 8:14. Eko tehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnei. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.
2: Mosties kopā ar Superhits rīta programmu.
0: Radio Superhits of Monsters and Men. Little Talks.

0: 8 un 22 minūtes. Turpinājumā.
1: Next.
2: Kerry Hilson. I like.
3: Viņa teica, tas nebūs viegli, bet es zināju, tas būs tā vērts. Varēšu palīdzēt, iedrošināt, glābt.
4: Izvēlies profesiju veselības aprūpes jomā. Kļūsti par ārsta palīgu, masieri, farmaceita vai zobārsta asistentu. Studē RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā. Piesakies rcmc.lv.
5: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubijas šokolādes ledus latte no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
6: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
7: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
8: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
9: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
10: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
11: Mm.
10: Vai brokastīm vakariņās.
11: Mm.
10: Vai pat vakariņām pusdienās.
11: Mm.
10: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
12: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
13: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
14: Izdarīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
15: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.

0: un 30 minūtes.
1: Alex Warren, Fever Dream.

0: Šis ir Radio Superhits.
1: Piedāvā EHR.FM
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
1: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
1: Laika ziņas.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
2: Šodien Latvijā turpināsies lietus un tas

0: pastiprinājusies jau valsts lielākajā daļā. Lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Piekrastes rajonos ziemeļrietumu vējš pastiprināsies brāzmās sasniedzot ātrumu 20-24 metri sekundē. Lietus un vējš mitēsies tikai piektdien. Šodien dienā gaiss iesils līdz 15-21 grādam.
1: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Antra, Adele un Ada.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. 8:33. Rits kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
3: Fall and water versus Panao changes.

0: 8:37.
1: Ariana Grande, Breathin'.

0: 8 un 40 minūtes. Turpinājumā.
1: Next.
2: Dioro and Chris Brown. 5 more hours.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
7: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc slēgt kredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
5: Enerģisks rīts, bez aizķeršanās, kopā ar Dekta.

0: 8:46 minūtes.
1: Tina Turner, when the heartache is over.

0: un 57 minūtes. Super hits! Pēc brīža atskats pagātnē.
1: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
4: Kroko!
3: Dīls!
5: Akropole Alfa un Akropole Rīga.

0: Akropola Latvija LV.
1: Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžā. Kļūsti par ārsta palīgu, skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā, masieri, podologu, sociālo aprūpētāju vai sociālo rehabilitētāju. Tikai pie mums Latvijā iespējams iegūt biomedicīnas laboranta, radiologa asistenta un sterilizācijas tehniskā speciālista kvalifikāciju. Dokumentu pieņemšana Jūrmalā un Rēzeknē no 7. Līdz 23. Jūlijam. Ienāc www.psk.lu.lv.
2: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronics. Jūlijā Draunglokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aeronics LV.
3: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums. EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
4: Francijas apelācijas tiesa atstājusi spēkā Marīnas Lepēnas notiesāšanu par Eiropas parlamenta līdzekļu izšķērdēšanu, taču samazinājusi aizliegumu ieņemt vēlētus amatus līdz 15 mēnešiem. Tas teorētiski paver viņai iespēju kandidēt 2027. Gada Francijas prezidenta vēlēšanās. Vienlaikus Lepēnai būs jāizcieš gads mājas arestā ar elektronisko aproci, un viņa iepriekš norādījusi, ka šādos apstākļos nekandidēs, ziņo BBC. Turcijas galvaspilsētā Ankarā vakar sākās NATO samits, kurā piedalās arī Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis. Viņš aicinājis sabiedrotos piegādāt vairāk pretgaisa aizsardzības sistēmu un raķešu. Šodien Zelenskim paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, lai apspriestu kara izbēgšanas iespējas, tā ziņoja LSM. Bijušais uzņēmuma Tesla inženieris Remi Kadens ir prezentējis jaunu mākslīgā intelekta humanoīdo robotu Nord Star. Aptuveni 40 kg smagais robots paredzēts darbam rūpnīcās, noliktavās un nākotnē arī mājās, tā ziņo aģentūra Bloomberg. Izstrādātāji norāda, ka robots spēj apgūt jaunus uzdevumus, vērojot demonstrējumus un mācoties darba gaitā.
3: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Šis ir Radio Superhits.
7: Piedāvā EHR.fm
3: dziesmas, kas liek justies labāk.
7: No 90. Līdz mūsdienām.
3: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
7: Laikaziņas.
3: Kopā ar akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
4: Šodien Latvijā turpināsies lietus un tas pastiprināsies jau valsts lielākajā daļā. Lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Piekrastes rajonos ziemeļ rietumu vējš pastiprināsies brāzmās sasniedzot ātrumu 20-24 metri sekundē. Lietus un vējš mitēsies tikai piekdien. Šodien dienā gaiss iesils līdz 15-21 grādam.
7: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
3: Kopā ar akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
7: Kārtējā superhitu stunda sākas tagad. Tas ir kā privāts koncerts, kur grupa neņem pauzes. Tīrā bauda. Radio Superhits.
3: Atskats pagātnē. Populārākie 2000. Gadu hīti šajā nedēļā. 2016. Gads.
8: Justin Timberlake. Can't stop the feeling.

0: Tas bija raidījums Atskats pagātnē. Populārākie šī gadsimta hīti. Klausies katru darbdienu 9:00. Turpinājumā.
1: Next.
2: Calvin Harris featuring Florence Welch. Sweet Nothing.
3: Rūtā, hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir brīstamāks par spontānu matu griezumu?
4: Kas?
3: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
4: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
3: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
4: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
5: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
0: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
6: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
7: Sāc ceļu uz C-kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
8: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
9: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30,490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11,000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
10: Lai arbūzs būtu vēss, saldējums nekustu un dzērieni patīkami atspirdzinātu.
11: No 8. līdz 12. jūlijam RD elektronikas ledusskapjiem un saldētavām īpašas wow cenas. Lieli un kompakti, ietilpīgi un ekonomiski ledusskapji un saldētavas no vadošajiem zīmoliem par īpašām cenām. Atrodi savu ledusskapu RD veikals LV vai RD elektronikas veikalos visā Latvijā.
10: Jo vasarā labs ledusskapis ir gandrīz tikpat vērtīgs kā atvaļinājums.
11: RD elektronikas. Mums ir daudz.
0: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas universitāti. Vairāk nekā 60 maģistra studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs, moderna studiju vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies maģistra studijām līdz 10. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
12: Tūlīt! Hītu non-stops.
13: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
14: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Ceļā steigā starp darbiem. Piestāj viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad pati. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop. Viada. Izdevīgi apstāties.
3: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
4: Šodien vārda dienu svin Antra, Adele un Ada.
3: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. 9:30.
5: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.

0: turpinājumā. Next. Nathan Evans, Wellerman. Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi tūkstošiem piedāvājumu līdz mīnus 40%. 220 LV plus biedriem. Vajag ātri? Saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
1: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Šauļa svinstabus 790. Jūs sagaida šokolādes muzejs, krāšņs rožadārs, īpašs Baltaceļa centrs, viens no Eiropas vecākajiem bulvāriem un daudz kā cita. Uzziniet vairāk visitšauļai.lt.
0: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vējas mašīna ar 9 kg ietilpību – 399 eiro. Karstā gaisa cepamkātls – 8 litri – 49,99. Korenja leduskapis – 268 litri – tikai 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smātrēt biedriem. Viens klikšķis un tavs! 220 LV plus biedriem preces atpūtai līdz mīnus 40% un peldbaseins Bestway tikai 69,99. Pasteidzies! Vairāk 220 LV!
3: Te par karstu! Te par augstu!
4: Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ir iebūvēto nano EX tehnoloģiju, radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā! Pārņem kontroli ar Panasonic.
5: Vēl lielākas atlaides Denim Dream. Visām sezonas precēm 40% atlaides. Tavi iemīļotie zīmoli – Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, Guess. Kā arī veikalā, kurš atvērts vienmēr. www.denimdream.com

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc klāt kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
3: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi 1000 piedāvājumu līdz mīnus 40%. 220 LV plus biedriem. Vajag ātri? Saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vajag 220 LV.
4: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.

Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 9:47 minūtes. Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

0: mūzika, ko mīlu, ir tieši šeit.
1: Radio Superhits.
2: Rosé and Bruno Mars. Apate, apate.
3: Tengia, tuanen, nendom, game. Nendom.

0: next.
1: David Guetta featuring Kelly Rowland. When Love Takes Over.
2: Julija dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tunēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Čau, te Niklāvs Mičuls. Iešu noskaidrot, kāpēc pēkšņi viss grib pieteikties studijām turībā tieši tagad. Hei, kas te par burzmu?
4: Visi grib studēt ar atlaidi.
3: Ja jau tik liela ažiotāža, tad jau atlaida arī liela, ne?
5: Un kā? 50% atlaida otriem semestrim, ja piesakies studijām līdz 11. jūlijam.
3: Skaidra lieta. Studēt ir labi, bet studēt ar 50% atlaidi vēl labāk. Studē gudri turībā.
6: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes. Trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
7: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina. Temperamentīgais un dzīvespriekā nepārspējamais ansamblis Fanfariča Karlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkāna mūziķi, kuri jau 3 gadu 10 minūtes sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien 9. augustā 7:30 vakarā Dzintaru koncertzālē, biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
8: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg!
9: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
10: EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
11: Netālu no Kīpras ir atrasta kāda nošauta sieviete, kura turēja aizdomās par pagājušajā nedēļā Monako notikušo spridzināšanas uzbrukumu Ukraiņu uzņēmējam Vadimam Jermolājevam un viņa ģimenei. Saistībā ar slepkavību aizturēti divi vīrieši, tostarp Ukrainas militārās izlūkošanas darbinieks, kurš atzinis savu līdzdalību, tā ziņo aģentūra Leta. Bijušais uzņēmuma Tesla inženieris Remi Kadens ir prezentējis jaunu mākslīgā intelekta humanoīdo robotu Nordstar. Aptuveni 40 kg smagais robots paredzēts darbam rūpnīcās, noliktavās un nākotnē arī mājās, tā ziņo aģentūra Bloomberg. Izstrādātāji norāda, ka robots spēj apgūt jaunus uzdevumus, vērojot demonstrējumus un mācoties darba gaitā. Turcijas galvaspilsētā Ankarā vakar sākās NATO samits, kurā piedalās arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš aicinājis sabiedrotos piegādāt vairāk pretgaisa aizsardzības sistēmu un raķešu. Šodien Zelenskim paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, lai apspriestu kara izbēgšanas iespējas, tā ziņo LSM.
10: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio. Šis ir Radio superhits.
0: Piedāvā EHR.fm
10: dziesmas, kas liek justies labāk.
0: No 90. Līdz mūsdienām.
10: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
0: Laika ziņas.
10: Kopā ar akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP-LV.
11: Šodien Latvijā turpināsies lietus un tas pastiprināsies jau valsts lielākajā daļā. Lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Piekrastes rajonos ziemeļrietumu vējš pastiprināsies brāzmās sasniedzot ātrumu 20-24 metri sekundē. Lietus un vējš mitēsies tikai piekdien. Šodien dienā gaiss iesils līdz 15-21 grādam.
0: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
10: Kopā ar akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP-LV.
0: Pagriezt skaļāk.
10: Dziesmas, kas liek justies labāk.
12: Hi, it's Britney Spears. I'm Lady Gaga.
13: What's up, this is Alicia Keys.
0: Radio Superhits.
1: David Guetta featuring Kelly Rowland. When Love Takes Over. It's complicated.

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 10 un 10 minūtes. Eko tehnoloģijas. Videi draudzīgi bio kanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Go! Hey, this is Taylor Swift. No 90. Līdz mūsdienām.
0: Šis ir Radio Superhits.

0: Rock and Ella Henderson, Hurricane.
1: Kā sāk dienu?
2: There's loads of music.
3: Lots of great humor.
4: It's entertaining. I wake up with it.
1: Sāc ar labu noskaņojumu un esi visu laikā. Uzlādējies ar dziesmām, kas liek justies labāk. Un zini, cik ir pulkstenis. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
5: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi tūkstošiem piedāvājumu līdz minus 40%. 220 LV plus biedriem. Vajag ātri? Saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vajag 220 LV.
6: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
7: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
6: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Jūs sakat kroko? Es saku dīls.
9: Kroko!
8: Dīls!
10: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
11: Latvija kļūst par jauniešu bridža epicentru. No 9. līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala norisināsies 30. RTU – Eiropas jauniešu bridža čempionāts, kurā sacentīsies jaunieši no visas Eiropas. Izbaudi iespēju redzēt nākamos bridža talantus darbībā. Čempionāti rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija, līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
5: Viens klikšķis un tavs. 220 LV plus biedriem preces atpūtē līdz minus 40% un peldbaseins Bestway tikai 69,99. Pasteidzies! Vairāk 220 LV!
12: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronix! Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronix LV!
1: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
5: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi tūkstošiem piedāvājumu līdz minus 40%. 220 LV plus biedriem. Vajag ātri? Saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vajag 220 LV.
13: Hermaņa Brauna fonds un Jūrmalas pilsēta piedāvā. Pirmoreiz festivālā Artissimo. Orkestra Filharmonika Italiana un izcilais saksofonists Marco Albonetti programmā Pastkartes no Itālijas. Ennio Morricones un Nino Rotas leģendārās kinomelodijas skanēs pirmdien, 10. augustā pus 8. vakarā, Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBF LV un biļešu servisa kasēs –

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Antra, Adele un Ada.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: no 90. Līdz mūsdienām.
1: Radio Superhits. U2. Ordinary Love.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 grami iepakojumā 2,99 €. Ar mans Rimi karti griķi vai rīsi Valdo 1 kg 2,29 €. Rimi.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
3: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €. Hesburger!
4: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
5: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Tālpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
7: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipraiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
8: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
9: Čau, draugi, te grupa
10: The Soundboys.
9: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
11: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētra sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.

0: Laimā. Next. Kaigo featuring Parson James stole the show. Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
1: Kas notiek ar cilvēku, kad tehnoloģijas sāk pārrakstīt ķermeni, jūtas un spēju būt empātiskam? 16. un 21. jūlijā 19.00 dejas mājā Rīgas cirkā laikmatīgās dejas izrāde Sugumija. Modulārie sintezātori, elektroniskā mūzika un metāla scenogrāfija veido pasaules modeli, kurā dzimst homo tehnologikus. Producē Tuvumi un Storīkam atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds Rīgas cirks un Rīgas dome. Biļetes pieejamas bez rindas.lv.
2: Izcel lielo lomu savā Elvī. Līdz 14. jūlijam 250 grami mini plūmju tomātu tikai 79 centi. Pusotrs litrs limonādes Limpo paskat 99 centi. Un četru veidu Elvī salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. 38 kapsulas veļas mazgāšanai Ariel All in One. Oho, 12,99. Un trīs veidu saldējums Mr. Big vispār 59 centi. Elvī par savējiem.
3: Lai arbūzs būtu vēss, saldējums nekustu un dzērieni patīkami atspirdzinātu.
4: No 8. līdz 12. jūlijam RD elektronikas ledusskapjiem un saldētavām īpašas wow cenas. Lieli un kompakti, ietilpīgi un ekonomiski ledusskapji un saldētavas no vadošajiem zīmoliem par īpašām cenām. Atrodi savu ledusskapu RD veikals LV vai RD elektronikas veikalos visā Latvijā.
3: Jo vasarā labs ledusskapis ir gandrīz tikpat vērtīgs kā atvaļinājums.
4: RD elektronikas. Mums ir daudz.
5: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
6: Latvijas Loto!
7: Labas lietas notiek!
0: EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi!
8: Startautiskā operācijā pret cilvēku tirdzniecību 59 valstīs arestētas vairāk nekā 1000 personu, to paziņojis Interpols. Kā vēstī BBC, operācijas laikā atklāti vairāk nekā 2000 cilvēku tirdzniecības upuru galvenokārt sievietes. Likumsargi likvidējuši vairākus starptautiskus noziedzīgus tīklus, kas nodarbojās ar seksuālu izmantošanu, piespiedu darbu un tieši saistes krāpšanu. Turcijas galvaspilsētā Ankarā vakar sākās NATO samits, kurā piedalās arī Ukrainas prezidents Volodomirs Zelenskis. Viņš aicinājis sabiedrotos piegādāt vairāk pretgaisa aizsardzības sistēmu un raķešu. Šodien Zelenskim paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, lai apspriestu kara izbēgšanas iespējas, tā ziņoja LSM. Bijušais uzņēmuma Tesla inženieris Remi Kadens ir prezentējis jaunu mākslīgā intelekta humanoīdo robotu North Star. Aptuveni 40 kg smagais robots paredzēts darbam rūpnīcās, noliktavās un nākotnē arī mājās, tā ziņo aģentūra Bloomberg. Izstrādātāji norāda, ka robots spēj apgūt jaunus uzdevumus, vērojot demonstrējumus un mācoties darba gaitā.
0: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio. Šis ir Radio superhits.
9: Piedāvā EHR.fm
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
9: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
9: Laika ziņas.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
8: Šodien Latvijā turpināsies lietus un tas pastiprināsies jau valsts lielākajā daļā. Lokāli iespējams arī pērkona negais. Piekrastes rajonos ziemeļ-ziemē rietumu vējš pastiprināsies brāzmās sasniedzot ātrumu 20-24 metri sekundē. Lietus un vējš mitēsies tikai piekdien. Šodien dienā gaiss iesils līdz 15-21 grādam.
9: Radio superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.

0: Vasara ir īstais laiks, lai biežāk teiktu jā jaunām emocijām, tālākiem izbraucieniem un spilgtiem piedzīvojumiem. Vasara kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Turpinājumā.
1: Next.
2: Harry Styles. Watermelon Sugar.
3: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc HR.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē HR.fm un HR aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%.
6: Šauļi svin savus 790. Jūs sagaida šokolādes muzejs, krāšņs rožadārs, īpašs Baltuceļa centrs, viens no Eiropas vecākajiem bulvāriem un daudz kā cita. Uziniet vairāk visitšauļai.lt.
3: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
7: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
8: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruk. Izvēlies Bauruk mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruk. Būvē droši.
9: Nāc ar mērķi. Izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: FIFA pasaules kausa aktualitātes kopā ar pilnībā elektrisko Kia EV2.
1: Pasaules kausā futbolā noslēgušās pēdējās astoņdaļfināla kaujas un ir pilnībā noskaidroti visi ceturdaļfināla pāri. Pirmdien Spānija dramatiskā duelī ar 1-0 pieveica Portugāli. Šī cīņa kļuva par leģendārā uzbrucēja Cristiano Ronaldo pašu pēdējo spēli nacionālās izlases kreklā. Vakar Beļģija ar pārliecinošu 4-1 sagrāva ASV, bet Argentīna saspringtā cīņā ar 3-2 uzveica Ēģipti. Tikmēr pēdējo ceļazīmi ceturdaļfinālā nodrošināja Šveice, kas pēcspēles sitienu sērijā ar 4-3 pārspēja Kolumbiju. Ceturdaļfinālā mūs gaida iespaidīgi dueļi. Spānija tiksies ar Beļģiju, Norvēģija spēkosies ar Angliju, Argentīna izaicinās Šveici. Bet jau rīt, pulksten 23:00 par pirmo biļeti uz pusfinālu cīnīsies Francija ar Maroku.
0: Tās bija FIFA pasaules kausa aktualitātes kopā ar pilnībā elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Antra, Adele un Ada.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. 11.

0: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
2: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmeris Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
5: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
6: B.O.B. featuring Bruno Mars. Nothing on you. Beautiful.

Radio Superhits. Beyoncé

0: Next.
1: Manziel Merlo. Heroes.
2: We are the heroes of our time.
3: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Humanitārās, sociālās, eksaktās vai dzīvības zinātnes izvēlies savu studiju virzienu. Vairāk nekā 120 bakalaura un maģistra studiju programmas, moderna vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Uzzini vairāk! Gribu studēt LV!
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
6: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
7: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.vess.com .lv.
8: EHR Superhits skaidri un mierīgi. Notikumu fokusā.
9: Lietuvā šovasar valdība mainījās nevis pēc parlamenta vēlēšanām, bet gan valdošās koalīcijas sabrukuma dēļ. Lai gan par pēdējo pilienu kļuva domstarpības par jauna militārā poligona izveidi pie Baltkrievijas robežas, valdības krīze bija veidojusies jau ilgāku laiku. Kā ziņo Reuters un Lietuvas sabiedriskais medijs LRT, attiecības starp valdošajiem sociāldemokrātiem un koalīcijas partneri Nemūnas Rītausma pakāpeniski pasliktinājās regulāro domstarpību, uzticības trūkuma un skandālu dēļ. Jautājums par militāro poligonu kļuva par izšķirošo domstarpību punktu starp koalīcijas partneriem. Jauno valdību vada sociāldemokrātu līderis Mindaugs Sinkevičs, kurš iepriekš bijis ekonomikas ministrs un ilgadējis Jonavas mērs, tomēr valdības maiņa nenozīmē būtisku Lietuvas ārpolitikas maiņu. Jaunā koalīcija sola saglabāt līdzinējo atbalstu Ukrainai, turpināt aizsardzības finansējuma palielināšanu un stiprināt NATO austrumu flangu. Lielākās pārmaiņas gaidāmas iekšpolitikā, kā norāda LRT, jaunā valdība līdzās drošībai par vienu no galvenajām prioritātēm izvirzījusi demogrāfiju, solot plašāku atbalstu ģimenēm, bērnu aprūpei un dzimstības veicināšanai.
8: Tā bija EHR Superhits analītiskā ziņu rubrika Skaidri un mierīgi notikumu fokusā. Par analītiskā ziņu rubrikas Skaidri un mierīgi notikumu fokusā saturu atbild EHR Superhits. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
10: Radio Superhits.
11: Piedāvā EHR.fm
10: dziesmas, kas liek justies labāk.
11: No 90. Līdz mūsdienām.
10: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
11: Laika ziņas.
8: Kopā ar akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
9: Šodien Latvijā turpināsies lietus un tas pastiprināsies jau valsts lielākajā daļā. Lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Piekrastes rajonos ziemeļrietumu vējš pastiprināsies brāzmās sasniedzot ātrumu 20-24 metri sekundē. Lietus un vējš mitēsies tikai piektdien. Šodien dienā gaiss iesils līdz 15-21 grādam.
11: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
8: Kopā ar akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
10: No 90. Līdz mūsdienām. Atgriežamies pie mūzikas.
12: This is Jelly Rolling.
13: This is Noah Kahn.
14: This is Justin Timberlake.
10: Radio Superhits.
1: Van Zelmerlo. Heroes. Don't tell the

Spikes kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas. 12:13. Eko Tehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: 90. Līdz mūsdienām.
1: Radio Superhit.
2: Rita Ora.

0: Wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apdares panelis 2,7 metri, 16,99, noliktavas plaukts, 5 līmeņu, 19,99, Doma Letija klozetpods ar vāku tikai 39,99. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām, kā senukai veikalos un e-veikalos smartred viedriem.
1: Šis zelta tualetes pocmurā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Kas notiek ar cilvēku, kad tehnoloģijas sāk pārrakstīt ķermeni, jūtas un spēju būt empātiskam? 16. un 21. jūlijā 19:00 Dejas mājā Rīgas cirkā laikmatīgās dejas izrāde Sugumija. Modulārie sintezātori, elektroniskā mūzika un metāla scenogrāfija veido pasaules modeli, kurā dzimst Homo Technologicus. Producē Tuvumi un Storīkap atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds Rīgas cirks un Rīgas doma. Biļetes pieejamas bez rindas.lv.
4: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
5: Lai arbūzs būtu vēss, saldējums nekustu un dzērieni patīkami atspirdzinātu.
6: No 8. līdz 12. jūlijam RD elektronikas ledusskapjiem un saldētavām īpašas wow cenas. Lieli un kompakti, ietilpīgi un ekonomiski ledusskapji un saldētavas no vadošajiem zīmoliem par īpašām cenām. Atrodi savu ledusskapu RD veikals LV vai RD elektronikas veikalos visā Latvijā.
5: Jo vasarā labs ledusskapis ir gandrīz tikpat vērtīgs kā atvaļinājums.
6: RD elektronikas. Mums ir daudz.
7: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
8: Loto. Labas lietas notiek.
1: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: Rudā, hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir brīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests.
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
4: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
5: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
6: Kroko!
5: Dīls!
7: Akropole Alfa un Akropole Rīt.

0: Akropola Latvija LV.
1: Ride it! Secrets! You! Dziesmas, kas iekarojušas topus visā pasaulē. 22. augustā uz Coyote Fly skatuves kāps Regard. Viņa radītie hiti straumēti vairāk nekā 4 miljardus

0: Coyote Fly. Biļetes, biļešu servis LV.
1: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
2: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina. Temperamentīgais un dzīvespriekā nepārspējamais ansamblis Fanfariča Karlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkānu mūziķi, kuri jau 3 gadu 10 sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien 9. augustā pus 8. Vakarā Dzintaru koncertzālē, biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
6: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību! Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lvtu.lv.
7: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.

0: IADA kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no IADA degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnei. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. IADA un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.
1: Ed Sheeran, Old Phone. I found my

0: pēc brīža trīs numur viens hīti vienos. Svaipoju pa dzīvi. Storiju, seriāli, sushi, festivāli. Bet ko darīt rudenī? Apstājies uz brīdi. Izvēlies nākotni un noderīgu profesiju. Studē RSU Sarkanā krusta medicīnas koledžā un kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita asistentu, masieri vai zobārsta asistentu. Piesakies rcmc.lv.
1: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Eironics. Jūlijā draugulokam Philips Sonicare elektriskā zubu birstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk. Eironics LV.
2: Vēl lielākas atlaides Denim Dream. Visām sezonas precēm 40% atlaides. Tavi iemīļotie zīmoli Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, Guess. Kā arī veikalā, kurš atvērts vienmēr. www.denimdream.com.
3: Spicai sācies modes odziņu laiks. Let Out izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices Let Out izpārdošana līdz 31. jūlijam.
4: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – talpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizētos sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
5: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
0: Šis ir radio superhits.
6: Piedāvā EHR.fm
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
6: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
6: Laikaziņas.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
7: Šodien Latvijā turpināsies lietus un tas pastiprināsies jau valsts lielākajā daļā. Lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Piekrastes rajonos ziemeļrietumu vējš pastiprināsies brāzmās sasniedzot ātrumu 20-24 metri sekundē. Lietus un vējš mitēsies tikai piekdien. Šodien dienā gaiss iesils līdz 15-21 grādam.
6: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV. Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: The stars are shining.
9: Turn us up.
10: Hi, we're 5 Seconds of Summer.
11: What's up, guys? It's Doja Cat.
12: Hey, what's up? It's the Kid Leroy.
0: Radio Superhits. Numur viens hīti vienos.
13: Superhits. One Republic. I lived.

0: Tie bija trīs numur viens hīti vienos. Tūlīt vēl vairāk hītu, kas liek justies labāk. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 1:13. Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Bob Sinclair, Love Generation.

0: Vasara ir īstais laiks, lai biežāk teiktu jā jaunām emocijām, tālākiem izbraucieniem un spilgtiem piedzīvojumiem. Vasara kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Turpinājumā.
1: Next.
2: Robin Schulz featuring Kiddo. All we got.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirku. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
0: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30,490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11,000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Žauļa svinstavus 790. Jūs sagaida šokolādes muzejs, krāšņas rožadārs, īpašs Baltuceļa centrs, viens no Eiropas vecākajiem bulvāriem un daudz kā cita. Uziniet vairāk, vizit žauļai.lt.
7: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
8: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
9: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
10: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
0: Superhits rīta programma būs katru rītu. Pieslēdzies un nepārslēdzies! Uzlabo savu ikdienu ar Superhits. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
11: Dziesmas, kas liek justies labāk. Superhits.
2: Robin Schulz featuring Kiddo. All we got.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: Uma Thurman. Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Sīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
3: Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžā. Kļūsti par ārsta palīgu, skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā, masieri, podologu, sociālo aprūpētāju vai sociālo rehabilitētāju. Tikai pie mums Latvijā iespējams iegūt biomedicīnas laboranta, radiologa asistenta un sterilizācijas tehniskā speciālista kvalifikāciju. Dokumentu pieņemšana Jūrmalā un Rēzeknē no 7. līdz 23. jūlijam. Ienāc www.psk.lu.lv.
4: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Oh, te par karstu. Te par augstu.
6: Kaut kas dzirdēts?
7: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ir iebūvēto nano EX tehnoloģiju, radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.

0: jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc slāk kredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Dziesmas, kas liek justies labāk!
3: Radio Superhits!
4: Let's go!
3: Fallout Boy, Uma Thurman.

0: Latvija kļūst par jauniešu bridža epicentru. No 9. līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala norisināsies 30. RTU – Eiropas jauniešu bridža čempionāts, kurā sacentīsies jaunieši no visas Eiropas. Izbaudi iespēju redzēt nākamos bridža talantus darbībā. Čempionāt rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija, līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
1: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
3: Lai arbūzs būtu vēss, saldējums nekustu un dzērieni patīkami atspirdzinātu.
4: No 8. līdz 12. jūlijam RD elektronikas ledusskapjiem un saldētavām īpašas wow cenas. Lieli un kompakti, ietilpīgi un ekonomiski ledusskapji un saldētavas no vadošajiem zīmoliem par īpašām cenām. Atrodi savu ledusskapi RD veikals LV vai RD elektronikas veikalos visā Latvijā.
3: Jo vasarā labs ledusskapis ir gandrīz tikpat vērtīgs kā atvaļinājums.
4: RD elektronikas. Mums ir daudz.
5: Šis ir Radio Superhits.
6: Piedāvā EHR.fm
5: dziesmas, kas liek justies labāk.
6: No 90. Līdz mūsdienām.
5: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
6: Laikaziņas.
5: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
7: Šodien Latvijā turpināsies lietus un tas pastiprināsies jau valsts lielākajā daļā. Lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Piekrastes rajonos ziemeļ rietumu vējš pastiprināsies, brāzmās sasniedzot ātrumu 20-24 metri sekundē. Lietus un vējš mitēsies tikai piekdien. Šodien dienā gaiss iesils līdz 15-21 grādam.
6: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
5: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
8: Radio Superhits.
9: Calvin Harris. Summer. When I met

Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 2:14. Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: next.
1: Dinoro featuring Gigi D'Agostino. In My Mind.
2: Rūtā, hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
2: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests.
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
4: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
5: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
7: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
8: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
9: Kroko!
8: Dīls!
10: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
11: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix! Jūlijā Draungulokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aeronix LV.
12: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
13: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 € un sula vai nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.
14: Top, top, top!
15: Vēl lielākas atlaides Denim Dream. Visām sezonas precēm 40% atlaides. Tavi iemīļotie zīmoli Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, Guess, kā arī veikalā, kurš atvērts vienmēr. www.denimdream.com.
16: Hermaņa Brauna fonds un Jūrmalas pilsēta piedāvā. Pirmoreiz festivālā Artissimo. Orkestra Filharmonika Italiana un izcilais saksofonists Marco Albonetti programmā Pastkartes no Itālijas. Ennio Morricones un Nino Rotas leģendārās kinomelodijas skanēs pirmdien, 10. augustā pus 8. vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBF LV un biļešu servisa kasēs.
17: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
18: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc HR.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē HR.fm un HR aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.
1: Dinoro featuring Gigi D'Agostino. In My Mind.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: 2 un 34 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Antra, Adele un Ada.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Miley Cyrus, Flowers. We were

0: Ariana Grande, Into You.
1: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Rimi. Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi 1000 piedāvājumu līdz mīnus 40%. 220 LV plus biedriem. Vajag ātri? Saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vajag 220 LV.
2: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
3: Čau, te Niklāvs Mičulis. Iešu noskaidrot, kāpēc pēkšņi viss grib pieteikties studijām turībā tieši tagad. Hei, kas te par burzmu?
4: Visi grib studēt ar atlaidi.
3: Ja jau tik liela ažiotāža, tad jau atlaida arī liela, ne?
5: Un kā? 50% atlaida otriem semestriem, ja piesakies studijām līdz 11. jūlijam.
3: Skaidra lieta. Studēt ir labi, bet studēt ar 50% atlaidi vēl labāk. Studē gudri turībā.
6: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
7: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
8: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
1: Viens klikšķis un tavs. 220 LV plus biedriem preces atpūtē līdz mīnus 40% un peldbaseins Bestway tikai 69,99. Pasteidzies! Vairāk 220 LV!
9: Lai arbūzs būtu vēss, saldējums nekustu un dzērieni patīkami atspirdzinātu.
10: No 8. līdz 12. jūlijam RD elektronikas ledusskapjiem un saldētavām īpašas wow cenas. Lieli un kompakti, ietilpīgi un ekonomiski ledusskapji un saldētavas no vadošajiem zīmoliem par īpašām cenām. Atrodi savu ledusskapu RD veikals LV vai RD elektronikas veikalos visā Latvijā.
9: Jo vasarā labs ledusskapis ir gandrīz tikpat vērtīgs kā atvaļinājums.
10: RD elektronikas. Mums ir daudz.
11: Festivāls Artissimo un Jūrmalas pilsēta aicina. Satriecošais japāņu bungu ansamblis Taiko Drummers un tā leģendārais līderis Joji Hirota nevaldāmas enerģijas un neierobežotas fantāzijas pilnā programmā. Otrdien, 11. augustā, 8. vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu servisa kasēs un HBF LV.
12: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV. Talpaugu apkope. Apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
1: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi 1000 piedāvājumu līdz mīnus 40%. 220 LV plus biedriem. Vajag ātri? Saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vajag 220 LV.

0: un 53 minūtes.
1: Hey, this is Pink. This is my single.

Republic. Love runs out. Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
3: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
4: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
5: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Šis ir Radio Superhits.
7: Piedāvā EHR.fm
6: dziesmas, kas liek justies labāk.
7: No 90. Līdz mūsdienām.
6: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
7: Laika ziņas.
6: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
8: Šodien Latvijā turpināsies lietus un tas pastiprināsies jau valsts lielākajā daļā. Lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Piekrastes rajonos ziemeļrietumu vējš pastiprināsies, brāzmās sasniedzot ātrumu 20-24 metri sekundē. Lietus un vējš mitēsies tikai piektdien. Šodien dienā gaiss iesils līdz 15-21 grādam.
7: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
6: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
9: My favorite music was right here.
6: Tā skan mūzika no 90. Līdz mūsdienām.
9: Back to the music.
6: Radio Superhits.
10: One Republic. Love runs out.
11: I

0: laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 3 un 12 minūtes. Eko tehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Tu klausies no 90. Līdz mūsdienām.
0: Radio Superhits.
2: Lewis Capaldi, Before You Go.

0: Vasara ir īstais laiks, lai biežāk teiktu jā jaunām emocijām, tālākiem izbraucieniem un spilgtiem piedzīvojumiem. Vasara kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Turpinājumā.
1: Next.
2: Lost Frequencies and Zonderling featuring Kelvin Jones. Love to go.
3: I take a love to go.
4: Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 grami iepakojumā 2,99 €. Ar mans Rimī karti griķi vai rīsi Valdo 1 kilograms 2,29 €. Rimī. Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
5: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Sīnet banka piedāvā. Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
8: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
9: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
10: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%.
11: Kurši!
12: Spicei sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
13: Ielpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
14: What a beautiful morning!
15: Superhits visā Latvijā. Mosties, sagaidi dienu ar rīta kafiju, Superhits rīta programmu un esi visur laikā. Iesāc dienu ar super noskaņojumu un Superhits.
0: Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
2: Superhits. Lost Frequencies and Zonderling featuring Kelvin Jones. Love to go.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Antra, Adele un Ada.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: turpinājumā.
1: Next.
2: The Black Eyed Peas. Meet me halfway.
3: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Latvija kļūst par jauniešu bridža epicentru. No 9. līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala norisināsies 30. RTU – Eiropas jauniešu bridža čempionāts, kurā sacentīsies jaunieši no visas Eiropas. Izbaudi iespēju redzēt nākamos bridža talantus darbībā. Čempionāti rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija, līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
6: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālāja šķēres – 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs – 129 eiro. Dārza mebeļa komplekts – galds un 6 kēsli – 129 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā Senukai veikalos un e-veikala smārtrēt viedriem.
7: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
8: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
9: Te par karstu, te par augstu.
10: Kaut kas dzirdēts?
11: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ir iebūvēto nano EX tehnoloģiju, radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
12: Vēl lielākas atlaides Denim Dream. Visām sezonas precēm 40% atlaides. Tavi iemīļotie zīmoli – Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, Guess. Kā arī veikalā, kurš atvērts vienmēr. www.denimdream.com.
13: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
14: Latvijas Loto.
15: Labas lietas notiek.
16: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina temperamentīgais un dzīvespriekā nepārspējamais ansamblis Fanfariča Karlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkāna mūziķi, kuri jau 3 gadu 10 sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien 9. augustā pusaustoņos vakarā Dzintaru koncertzālē, biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.

0: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
1: Šauļa svinstavus 790. Jūs sagaida šokolādes muzejs, krāšņs rožadārs, īpašs baltu ceļa centrs, viens no Eiropas vecākajiem bulvāriem un daudz kā cita. Uziniet vairāk visitšauļai.lt.
2: Izcel lielo lomu savā Elvī. Līdz 14. jūlijam 250 grami mini plūmju tomātu tikai 79 centi. Pusotrs litrs limonādes Limpo paskat 99 centi. Un četru veidu Elvī salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. 38 kapsulas veļas mazgāšanai Ariel All in One. Oho, 12,99. Un trīs veidu saldējums Mr. Big vispār 59 centi. Elvī par savējiem.
3: Čau, draugi! Te grupa
4: Bez Soundboys!
3: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
5: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
6: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
7: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
8: Kas notiek ar cilvēku, kad tehnoloģijas sāk pārrakstīt ķermeni, jūtas un spēju būt empātiskam? 16. un 21. jūlijā 19:00 Dejas mājā Rīgas cirkā laikmatīgās dejas izrāde Sugumija. Modulārie sintezātori, elektroniskā mūzika un metāla scenogrāfija veido pasaules modeli, kurā dzimst homo tehnologikus. Producē Tuvumi un Storīkap atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds Rīgas cirks un Rīgas dome. Biļetes pieejamas bez rindas.lv.
9: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.
10: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
11: No 1. līdz 14. jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €.
12: Top, top, top!
13: EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
14: Ķīnas mākslīgā intelekta uzņēmums DeepSeek izstrādā savu pirmo mākslīgā intelekta mikroshēmu, tā veisti Reuters. Tās mērķis ir samazināt atkarību no uzņēmuma Nvidia un Huawei mikroshēmām. Jaunā mikroshēma būs paredzēta mākslīgā intelekta modeļu darbināšanai, nevis apmācībai, un uzņēmums jau paplašinājis mikroshēmu izstrādātāju komandu. Francijas apelācijas tiesa atstājusi spēkā Marinas Le Pēnas notiesāšanu par Eiropas parlamenta līdzekļu izšķērdēšanu, taču samazinājusi aizliegumu ieņemt vēlēšanu vēlētus amatus līdz 15 mēnešiem. Tas teorētiski paver viņai iespēju kandidēt 2027. Gada Francijas prezidenta vēlēšanās. Vienlaikus Lepenai būs jāizcieš gads mājas arestā ar elektronisko aproci un viņa iepriekš norādījusi, ka šādos apstākļos nekandidēs, tā ziņo BBC. Netālu no Kīpas ir atrasta kāda nošauta sieviete, kura turēja aizdomās par pagājušajā nedēļā Monako notikušo spridzināšanas uzbrukumu Ukraiņu uzņēmējam Vadimam Jermolājevam un viņa ģimenei. Saistībā ar slepkavību aizturēti divi vīrieši, tostarp Ukrainas militārās izlūkošanas darbinieks, kurš šādi zinis savu līdzdalību, tā ziņo aģentūra Leta.
13: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas hitu radio. Šis ir radio superhits.
7: Piedāvā EHR.fm
13: dziesmas, kas liek justies labāk.
7: No 90. Līdz mūsdienām.
13: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
7: Laika ziņas.
13: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
14: Šodien Latvijā turpināsies lietus un tas pastiprināsies jau valsts lielākajā daļā. Lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Piekrastes rajonos ziemeļ rietumu vējš pastiprināsies brāzmās sasniedzot ātrumu 20-24 metri sekundē. Lietus un vējš mitēsies tikai piektdien. Šodien dienā gaiss iesils līdz 15-21 grādam.
7: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
13: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
7: Šeit skan labākā mūzika. What's up, this is Rihanna.
4: This is Sam Smith.
15: Hey, I'm Megan Trainor.
16: What's going on, guys? This is Post Malone.
17: Hi, this is Madonna.
7: Šis ir Radio Superhits.
18: Calvin Harris featuring Jesse Reyes. Ocean. Sun is up.

ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas. 4 un 9 minūtes. Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Super.

0: Turpinājumā
1: Next
2: Bruno Mars I just might
3: Rūtā, hello, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
4: Kas?
3: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
4: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
3: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
4: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
5: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
6: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. Līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv
7: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi tūkstošiem piedāvājumu līdz mīnus 40%. 220 LV plus biedriem. Vajag ātri? Saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
8: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
9: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
10: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 14. jūlijam 250 grami mini plūmju tomātu tikai 79 centi. Pusotrs litrs limonādes Limpo paskat 99 centi. Un četru veidu LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. 38 kapsulas veļas mazgāšanai Ariel All in One. Oho, 12,99. Un 3 veidu saldējums Mr. Big vispār 59 centi. LV par savējiem.
11: Skaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronix. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronix LV.
7: Viens klikšķis un tavs. 220 LV plus biedriem preces atpūtē līdz mīnus 40% un peldbaseins Best Way tikai 69,99. Pasteidzies! Vairāk 220 LV.
12: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
13: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 maģistra studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs, moderna studiju vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies maģistra studijām līdz 10. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
14: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
7: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi tūkstošiem piedāvājumu līdz mīnus 40%. 220 LV plus biedriem. Vajag ātri? Saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
15: Kā sāk dienu?
16: There's loads of music.
17: Lots of great humor.
18: It's entertaining. I wake up with it.
15: Sāc ar labu noskaņojumu un esi visu laikā. Uzlādējies ar dziesmām, kas liek justies labāk. Un zini, cik ir pulkstenis. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
19: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single.
20: I just might.
21: Radio superhits.
22: Yeah,
23: no 90. Līdz mūsdienām.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

0: tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc HR.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē HR.fm un HR aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.
1: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
0: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārver to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.

0: pilsētas ritmam. Cena no 30,490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11,000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
1: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: Saldējums Baltija, vaniļas, 95 grami, 99 centi. Un šķīstošā kafija Nescafe Strong, 250 gramu, 6 eiro, 99 centi.
3: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
4: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
5: Hermaņa Brauna fonds un Jūrmalas pilsēta piedāvā. Pirmoreiz festivālā Artissimo. Orkestra Filarmonika Italiana un izcilais saksofonists Marco Albonetti programmā Pastkartes no Itālijas. Ennio Morricones un Nino Rotas leģendārās kinomelodijas skanēs pirmdien, 10. augustā pusaustoņos vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBF LV un biļešu servisa kasēs –

0: 4 un 48 minūtes.
1: Ceļā, steigā starp darbiem, piestāja viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad apatī. Akcijas spēkā ar viada pluskarti vai viada Latvija lietotni. Stop. Viada. Izdevīgi apstāties.
2: Dermot Kennedy, Giants.

0: Beyoncé knows. Halo.
1: Lai arbūzs būtu vēss, saldējums nekustu un dzērieni patīkami atspirdzinātu.
2: No 8. līdz 12. jūlijam RD Elektronikas ledusskapjiem un saldētavām īpašas wow cenas. Lieli un kompakti, ietilpīgi un ekonomiski. Ledusskapji un saldētavas no vadošajiem zīmoliem par īpašām cenām. Atrodi savu ledusskapi RD Veikals LV vai RD Elektronikas veikalos visā Latvijā.
1: Jo vasarā labs ledusskapis ir gandrīz tikpat vērtīgs kā atvaļinājums.
2: RD Elektronikas. Mums ir daudz.
0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Electro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves. .lv.
4: Jūs sakat kroko? Es saku deals!
5: Kroko!
4: Deals!
6: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenā. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
7: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
9: Starptautiskā operācijā pret cilvēku tirdzniecību 59 valstīs arestētas vairāk nekā 1000 personu, to paziņojis Interpols. Kā vēstī BBC, operācijas laikā atklāti vairāk nekā 2000 cilvēku tirdzniecības upuru, galvenokārt sievietes. Likumsargi likvidējuši vairākus starptautiskus noziedzīgus tīklus, kas nodarbojās ar seksuālu izmantošanu, piespiedu darbu un tieši saistes krāpšanu. Ķīnas mākslīgā intelekta uzņēmums DeepSeek izstrādā savu pirmo mākslīgā intelekta mikroshēmu, tā vēstī Reuters. Tās mērķis ir samazināt atkarību no uzņēmuma Nvidia un Huawei mikroshēmām. Jaunā mikroshēma būs paredzēta mākslīgā intelekta modeļu darbināšanai, nevis apmācībai, un uzņēmums jau paplašinājis mikroshēmu izstrādātāju komandu. Turcijas galvaspilsētā Ankarā vakar sākās NATO samits, kurā piedalās arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš aicinājis sabiedrotos piegādāt vairāk pretgaisa aizsardzības sistēmu un raķešu. Šodien Zelenskim paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, lai apspriestu kara izbēgšanas iespējas, tā ziņoja LSM.
0: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio. Šis ir Radio superhits.
10: Piedāvā EHR.fm
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
10: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
10: Laikaziņas
0: kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
9: Šodien Latvijā turpināsies lietus un tas pastiprināsies jau valsts lielākajā daļā. Lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Piekrastes rajonos ziemeļ-ziemē rietumu vējš pastiprināsies, brāzmās sasniedzot ātrumu 20-24 metri sekundē. Lietus un vējš mitēsies tikai piekdien. Šodien dienā gaiss iesils līdz 15-21 grādam.
10: radio superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
5: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskā darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS 15.

Radio Super Hits. Beyonce knows. Halo.

0: pēcīgs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas. 5 un 12 minūtes. Ekotehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Superhits!
1: Maroon 5. She will be loved.

0: turpinājumā.
1: Next.
2: Natalie and Bruglia, Torn.
3: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
4: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Hei, hei! Avārijas Brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas Brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
6: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vēs mašīna ar 9 kg ietilpību – 399 eiro. Karstā gaisa cepamkatls – 8 litri – 49,99. Gorenja leduskapis – 268 litri – tikai 249 eiro. Kāsenukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kāsenukai veikalos un e-veikala smātrēt viedriem.
7: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
8: Mm.
7: Vai brokastīm vakariņās.
8: Mm.
7: Vai pat vakariņām pusdienās.
8: Mm.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
9: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
10: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
11: Te par karstu, te par augstu.
12: Kaut kas dzirdēts?
13: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ir iebūvēto nano EX tehnoloģiju, radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
14: Turkish Airlines padarīja jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
15: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
16: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
17: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
18: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 € un Sula vai Nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.

0: 5 un 31 minūte. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Antra, Adele un Ada.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

0: City featuring Carly Rae Jepsen. Good Time.
1: Kad tu beidzot iesi mācīties kaut ko noderīgu?
2: Tagad mācīšos par ārsta palīgu.
1: Tiešām?
2: Jā, iestājos RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā.
0: Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita asistentu, masieri vai zobārsta asistentu. Piesakies rcmc.lv. Sapņi sākas te un arī mammai sirds mierīga.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
4: Jūsk cenlauzis! Pārsteidz ar cenām! Ietelpi līdz pat 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm. Iepērcies arī Jūsk LV!
0: Tev nav laika gaidīt brīnumus! Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV! Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
6: Šauļas vien savus 790. Jūs sagaida šokolādes muzejs, krāšņas rožadārs, īpašs baltu ceļa centrs, viens no Eiropas vecākajiem bulvāriem un daudz kā cita. Uziniet vairāk – vizit šauļai.lt.
7: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tunēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
8: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loterī tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
6: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
9: Lai arbūzs būtu vēss, saldējums nekustu un dzērieni patīkami atspirdzinātu.
10: No 8. līdz 12. jūlijam RD elektronikas ledusskapjiem un saldētavām īpašas wow cenas. Lieli un kompakti, ietilpīgi un ekonomiski ledusskapji un saldētavas no vadošajiem zīmoliem par īpašām cenām. Atrodi savu ledusskapu RD veikals LV vai RD elektronikas veikalos visā Latvijā.
9: Jo vasarā labs ledusskapis ir gandrīz tikpat vērtīgs kā atvaļinājums.
10: RD elektronikas. Mums ir daudz.

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam! Ienāc lāk kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: City featuring Carly Rae Jepsen. Good time.

0: Vendetta featuring Justin Bieber to you. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžā. Kļūsti par ārsta palīgu, skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā, masieri, podologu, sociālo aprūpētāju vai sociālo rehabilitētāju. Tikai pie mums Latvijā iespējams iegūt biomedicīnas laboranta, radiologa asistenta un sterilizācijas tehniskā speciālista kvalifikāciju. Dokumentu pieņemšana Jūrmalā un Rēzeknē no 7. līdz 23. jūlijam. Ienāc www.psk.lu.lv.
1: Vēl lielākas atlaides Denim Dream. Visām sezonas precēm 40% atlaides. Tavi iemīļotie zīmoli Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, Guess, kā arī veikalā, kurš atvērts vienmēr. www.denimdream.com.
2: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
5: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok? Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
6: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti gala mērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
8: Bijušais uzņēmuma Tesla inženieris Remi Kadens ir prezentējis jaunu mākslīgā intelekta humanoīdo robotu Northstar. Aptuveni 40 kg smagais robots paredzēts darbam rūpnīcās, noliktavās un nākotnē arī mājās, tā ziņo aģentūra Bloomberg. Izstrādātāji norāda, ka robots spēj apgūt jaunus uzdevumus, vērojot demonstrējumus un mācoties darba gaitā. Ķīnas mākslīgā intelekta uzņēmums DeepSeek izstrādā savu pirmo mākslīgā intelekta mikroshēmu, tā vēstī Reuters. Tas mērķis ir samazināt atkarību no uzņēmuma Nvidia un Huawei mikroshēmām. Jaunā mikroshēma būs paredzēta mākslīgā intelekta modeļu darbināšanai, nevis apmācībai, un uzņēmums jau paplašinājis mikroshēmu izstrādātāju komandu. Francijas apelācijas tiesa atstājusi spēkā Marines Le Penas notiesāšanu par Eiropas parlamenta līdzekļu izšķērdēšanu, taču samazinājusi aizliegumu ieņemt vēlētus amatus līdz 15 mēnešiem. Tas teorētiski paver viņai iespēju kandidēt 2027. Gada Francijas prezidenta vēlēšanās. Vienlaikus Le Penai būs jāizcieš gads mājas arestā ar elektronisko aproci, un viņa iepriekš norādījusi, ka šādos apstākļos nekandidēs, tā ziņo BBC.
7: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio.

0: Šis ir Radio Superhits.
1: Piedāvā EHR.FM
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
1: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
1: Laika ziņas.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
2: Šodien Latvijā turpināsies lietus un tas pastiprināsies jau valsts lielākajā daļā. Lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Piekrastes rajonos ziemeļrietumu vējš pastiprināsies brāzmās sasniedzot ātrumu 20-24 metri sekundē. Lietus un vējš mitēsies tikai piekdien. Šodien dienā gaiss iesils līdz 15-21 grādam.
1: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV. No 90. Līdz mūsdienām.

Spaiks kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas. 6:11. Eko Tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeni.

0: tie. Mūzika, ko mīlat, skan šeit. Yeah! 90. Gadu mūzika, tas ir kā atgriezties jaunībā.
1: Radio Superhits.

0: Jonas Blue featuring William Singh. Mama.
1: Rudā, hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi 1000 piedāvājumu līdz mīnus 40%. 220 LV plus biedriem. Vajag ātri? Saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
5: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
6: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
7: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
4: Viens klikšķis un tavs. 220 LV plus biedriem preces atpūtē līdz mīnus 40%. Un peldbaseins Bestway tikai 69,99. Pasteidzies! Vairāk 220 LV!
8: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronix! Jūlijā draugu lokam Philips Sonicare elektriskā zubu birstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Aeronix LV!
9: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
10: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
11: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
4: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi 1000 piedāvājumu līdz mīnus 40%. 220 LV plus biedriem. Vajag ātri? Saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Antra, Adele un Ada.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. 6:29. Super hits!
2: Sienna Spiro, Material Lover.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

0: Sheeran, Photograph. So you can keep me
1: inside the parking. Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
3: Kas notiek ar cilvēku, kad tehnoloģijas sāk pārrakstīt ķermeni, jūtas un spēju būt empātiskam? 16. un 21. jūlijā 19:00 dejas mājā Rīgas cirkā laikmatīgās dejas izrāde Sugumija. Modulārie sintezātori, elektroniskā mūzika un metāla scenogrāfija veido pasaules modeli, kurā dzimst homo tehnologikus. Producē Tuvumi un Storīkap atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds Rīgas cirks un Rīgas dome. Biļetes pieejamas bez rindas.lv.
4: Čau, te Niklāvs Mičulis. Iešu noskaidrot, kāpēc pēkšņi visi grib pieteikties studijām turībā tieši tagad. Hei, kas te par burzmu?
5: Visi grib studēt ar atlaidi.
4: Ja jau tik liela ažiotāža, tad jau atlaida arī liela, ne?
6: Un kā? 50% atlaida otriem semestriem, ja piesakies studijām līdz 11. jūlijam.
4: Skaidra lieta. Studēt ir labi, bet studēt ar 50% atlaidu vēl labāk. Studē gudri turībā.
7: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: CLV un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
2: Sēlī aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Superhits rīta programma būs katru rītu. Pieslēdzies un nepārslēdzies. Uzlabo savu ikdienu ar Superhits. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
4: Dziesmas, kas liek justies labāk.
5: Hey,

0: garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
1: Lai arbūzs būtu vēss, saldējums nekustu un dzērieni patīkami atspirdzinātu.
2: No 8. līdz 12. jūlijam RD Elektronikas ledusskapjiem un saldētavām īpašas wow cenas. Lieli un kompakti, ietilpīgi un ekonomiski ledusskapji un saldētavas no vadošajiem zīmoliem par īpašām cenām. Atrodi savu ledusskapi RD Veikals LV vai RD Elektronikas veikalos visā Latvijā.
1: Jo vasarā labs ledusskapis ir gandrīz tikpat vērtīgs kā atvaļinājums.
2: RD Elektronikas. Mums ir daudz.
3: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina. Temperamentīgais un dzīvespriekā nepārspējamais ansamblis Fanfariča Karlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkāna mūziķi, kuri jau 3 gadu 10 sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien 9. augustā pus 8. vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
4: Eika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
5: EHR Superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
6: Ķīnas mākslīgā intelekta uzņēmums DeepSeek izstrādā savu pirmo mākslīgā intelekta mikroshēmu, tā vēstī Reuters. Tās mērķis ir samazināt atkarību no uzņēmuma Nvidia un Huawei mikroshēmām. Jaunā mikroshēma būs paredzēta mākslīgā intelekta modeļu darbināšanai, nevis apmācībai, un uzņēmums jau paplašinājis mikroshēmu izstrādātāju komandu. Netālu no Kīvas ir atrasta kāda nošauta sieviete, kuru turēja aizdomās par pagājušajā nedēļā Monako notikušo spridzināšanas uzbrukumu Ukraiņu uzņēmējam Vadimam Jermolājevam un viņa ģimenei. Saistībā ar slepkavību aizturēti divi vīrieši, tostarp Ukrainas militārās izlūkošanas darbinieks, kurš atzinis savu līdzdalību, tā ziņo aģentūra Leta. Starptautiskā operācijā pret cilvēku tirdzniecību 59 valstīs arestētas vairāk nekā 1000 personu, to paziņojis Interpols. Kā vēstī BBC, operācijas laikā atklāti vairāk nekā 2000 cilvēku tirdzniecības upuru, galvenokārt sievietes. Likumsargi likvidējuši vairākus starptautiskus noziedzīgus tīklus, kas nodarbojās ar seksuālu izmantošanu, piespiedu darbu un tieši saistes krāpšanu.
5: Tas bija EHR Superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio.
7: Let's go. Šis ir Radio Superhits.
8: Radio Superhits.
7: Piedāvā EHR.fm.

Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnei. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.

0: turpinājumā.
1: Next.
2: Jonas Brothers. Only human.
3: Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste. Līdz 13. jūlijam. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi. Gudra izvēle.

0: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
1: Ride it! Secrets, You, dziesmas, kas iekarojušas topus visā pasaulē. 22. augustā uz Coyote Fly skatuves kāps Regard.

0: augustā Coyote Fly. Biļetes, biļešu servis LV.
1: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
2: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
2: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
4: Hermaņa Brauna fonds un Jūrmalas pilsēta piedāvā. Pirmoreiz festivālā Artissimo. Orkestra Filarmonika Italiana un izcilais saksofonists Marco Albonetti programmā Pastkartes no Itālijas. Ennio Morricones un Nino Rotas leģendārās kinomelodijas skanēs pirmdien, 10. augustā pusaustoņos vakarā, Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBF LV un biļešu servisa kasēs –

dziesmas, kas liek justies labāk. Radio Superhits.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc HR.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē HR.fm un HR aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.
2: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
3: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem simts. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
4: Latvija kļūst par jauniešu bridža epicentru. No 9. līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala norisināsies 30. RTU – Eiropas jauniešu bridža čempionāts, kurā sacentīsies jaunieši no visas Eiropas. Izbaudi iespēju redzēt nākamos bridža talantus darbībā. Čempionāti rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija, līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
5: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
6: Festivāls Artissimo un Jūrmalas pilsēta aicina. Satriecošais japāņu bungu ansamblis Taiko Drummers un tā leģendārais līderis Joji Hirota nevaldāmas enerģijas un neierobežotas fantāzijas pilnā programmā. Otrdien, 11. augustā, 8. vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu servisa kasēs un HBF LV.

0: Turpinājumā
1: Next
0: Gotai featuring Kimbra Somebody that I used to know EHR superhits skaidri un mierīgi Notikumu fokusā
2: Lietuvā šovasar valdība mainījās nevis pēc parlamenta vēlēšanām, bet gan valdošās koalīcijas sabrukuma dēļ. Lai gan par pēdējo pilienu kļuva domstarpības par jauna militārā poligona izveidi pie Baltkrievijas robežas, valdības krīze bija veidojusies jau ilgāku laiku. Kā ziņo Reuters un Lietuvas sabiedriskais medijs LRT, attiecības starp valdošajiem sociāldemokrātiem un koalīcijas partneri Nemūnas Rītausma pakāpeniski pasliktinājās regulāro domstarpību, uzticības trūkuma un skandālu dēļ. Jautājums par militāro poligonu par izšķirošo domstarpību punktu starp koalīcijas partneriem. Jauno valdību vada sociāldemokrātu līderis Mindaugs Sinkevičs, kurš iepriekš bijis ekonomikas ministrs un ilgadējis Jonavas mērs, tomēr valdības maiņa nenozīmē būtisku Lietuvas ārpolitikas maiņu. Jaunā koalīcija sola saglabāt līdzinējo atbalstu Ukrainai, turpināt aizsardzības finansējuma palielināšanu un stiprināt NATO austrumu flangu. Lielākās pārmaiņas gaidāmas iekšpolitikā, kā norāda LRT, jaunā valdība līdzās drošībai par vienu no galvenajām prioritātēm izvirzījusi demogrāfiju, solot plašāku atbalstu ģimenēm, bērnu aprūpei un dzimstības veicināšanai.
0: Tā bija EHR Superhits analītiskā ziņa rubrika Skaidri un mierīgi notikumu fokusā. Par analītiskās ziņa rubrikas Skaidri un mierīgi notikumu fokusā saturu atbild EHR Superhits. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Šis ir Radio Superhits.
1: Radio Superhits.
0: Piedāvā EHR.fm.
3: Hey, it's Taylor Swift.
4: This is Lil Nas X.
5: This is Billie Eilish.
6: Hey, this is Topic.
7: Hey, this is Sia.
0: Go Time featuring Kimbra. Somebody that I used to know.

0: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
1: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
2: Kas notiek ar cilvēku, kad tehnoloģijas sāk pārrakstīt ķermeni, jūtas un spēju būt empātiskam? 16. un 21. jūlijā 19:00 dejas mājā Rīgas cirkā laikmatīgās dejas izrāde Sugumija. Modulārie sintezātori, elektroniskā mūzika un metāla scenogrāfija veido pasaules modeli, kurā dzimst homo tehnologikus. Producē Tuvumi un Storīkap atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds Rīgas cirks un Rīgas dome. Biļetes pieejamas bez rindas.lv.

0: Benson Boone. Beautiful Things.
1: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
3: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro Crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.vess.lv.
4: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
5: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: No 1. līdz 14. jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizītes Selga 200 gramu 1,99 €.

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Zurb and the Chainsmokers featuring Ink. Addicted.
3: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioloģijas un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
4: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila – veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: Saldējums Baltija – vaniļas 95 grami, 99 centi. Un šķīstošā kafija Nescafe Strong

0: 250 gramu 6,99 €.
1: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.
2: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
3: Zurb and the Chainsmokers featuring Ink. Addicted.

0: Tūlīt super chill out.
1: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
2: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
3: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
0: Šis ir Radio Superhits.
4: Radio Superhits.
0: Piedāvā EHR.fm.
5: Hi, this is BTS.
6: My name's George Ezra.
7: What's up, guys? It's Doja Cat.
8: I'm Charlie XCX.
9: Hey, this is Rihanna.

be the one if you want me to.

missing my same old us before we learn.

0: Šī bija pēdējā dziesma EHR Superhits programmā Super Chill Out. Ja vēlies iemikt šajā noskaņojumā, tad tev ir 10 sekundes laika izslēgt EHR Superhits. Ar labu nakti! Tiekamies atkal rīt! Šis ir Radio Superhits!
1: Radio Superhits!
0: Piedāvā EHR.fm!
2: This is Harry Styles.
3: Yo, what

0: tēmas, kas liek justies labā.
1: Radio Superhits. Mīļākā radiostacija. Ellie Goulding, On My Mind.

bez apstājas. Superhits ēterā. Radio Superhits. DJ Snake featuring Justin Bieber. Let's